0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailuak.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroak,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailuak,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Prest zaude Olereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Agur entzuleak, agur Chantal.
3: Egunon, Mikel.
2: Untxasira.
3: Bai, bai. Eta zu.
2: Bai, hor falta da, bau iada, entzuleek, pentsu dut somatu duela, zerbait falta dela, zenta usaian, emakizuna azten delarik, entzuten da, pi, pi, pi, pi, pi, hola norbait kantuz. Beñadin, eta gaur beñadin ez da egin ali izan, gaixorik da, eta ara gurtzen dugu hemendik, bai. Zaindu
3: musuak.
2: Eta musua hundiak. Hala ere entxeatuko gira aliketa hobekien egiten. Baina horrek ez du erran nahi, emankizunak ez duela aski gaiik, aski mamirik gorkoan badugu ara, ba, gauza hainitz reportai dozoinu hainitz aurkesteko. Alde batetik ziburu alderat joango gira.
3: To.
2: Ara, han bada Piarres Larzabal kolegioa, kolegio famatua, eta horko ikasle talde batek. Parte hartu du lehiaketa bat Frantzia mailan egiten dutena, horrelako deportazioa eta resistentziari buruzko, beraz, lehiaketa nazional bat egiten dute, eta beraz, honetan, bideo dokumental bat aurkeztu dute, laster izanen dute emaitza, beraz, lehiak eta honen emaitza, eta hor hautatu dute Meyer familiari buruzko haulako dokumentaltxo bat egitea. Meyer familia Donibane Lohizuneko judu familia zen, soa eta bidegabeko desiabetzea pairatu zuena, eta hainbat likukotasun, hainbat ikerketa, liburu, tekstu, eta gauza sikatu eta atseman dituzte dokumental horren egiteko. Uztut, amasei bat ikaslek parte hartu dutela Bolondres beraz gisa, hien klasetatik kanpo egin dute, ba, eman dezagun, ba, azkari denboran, edola, pausa hartuz, beraz hori guztia orkestuko dugu. Gute eta nolako lana egin duten. Eta gure gaurko bigarren gaia izanen da, ara, maiatz argitaletxeak duela guti prentzaurreko bat antolatu zuen, aurkesteko zonbait nobedade, bospasei liburu aurkeztu dituzte, eta ma, horietarik lau idazlek parte hartu dute, eta hien elkarrizketa edo hien aurkezpena grabatzeko parada izan dugu, eta ba, horiek kontatuko ditugu, musikak ere izango ditugu, eta ez dakit berri bitxirik baduzunez,
3: bai,
2: bai. Ba, berri bitxiarekin hasiko gira, kasu, bai. Guazen.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Ta, norat eramaten gaituzu, toki bat baldin bada.
3: Munduan zehar.
2: Munduan zehar.
3: Ba, munduan zehar. Bai. Eta, bakizu, saian beti berri txarrak aipatzen ditugu.
2: Ba, komunikabideetan.
3: Aipatzen dira,
2: bai, bai.
3: Eta nik erabaki dut gaur aipatzea, neork aipatzen ez dituen berri onak.
2: Ah, bibazu, bikain.
3: Ba, asteko joan gira Ego Korea arat, eta Ego Korean plantan ezari dituzte gauetako autobusak emazteen zat bakarrik. Ara, ba besteko...
2: Eta autobus horietan bakarrik
3: emazteak.
2: Ados, abai,
3: bai,
2: eh?
3: Bakarrik emazteak, bai.
2: Okay.
3: Gero, Thailandarat joan gira,
2: okay.
3: Eta Thailandan...
2: Autobus ez joaten gira?
3: Ale... Supermerkatu bat zuek ordezkatu dituzte plastikozko estalkiak bananazko ostuekin.
2: Ados.
3: Bakizu, badizu.
2: Bai, bai, bai.
3: Eta ikusi ditut argazki batzuk eta gainera polita da.
2: Bai. Eta hemen ere enberko dugu, emeki olako. Bai,
3: ba, hemen atxemaiteko bananazko ostuak piskat zailagoa izan da, baina bon.
2: Sustatu bale, dezagun hori ere.
3: Eta horako gauzak aipatu behar dira.
2: Bai, biztan da baietz.
3: Gero, joan gira, Herbeeretarat.
2: Herbeeretan,
3: prisondegi batzuk esten dituzte, zenta delikuentzia
2: apalduda.
3: Eta preso gutiago badira, horregatik, uste dut hor, okei, preso

0: Ondegi
1: Ah bai, izten dituztela?
0: Bai,
1: bai,
0: bai.
1: Wow, ados.
0: Ara,
1: presondegiak iztea beti berri hon bat da.
0: Bai. Gero joan gira Kaliforniarat eta Kalifornian Jurak tribuak duela egunta hogei urte baino gehiago kendu zizkieten arbasuen lurrak berreskuratu ditu. Jurok.
1: Jurok. Jurok tribua. Kalifornian.
0: Bai. Eta bukatzeko joan gira Indonesiarat.
1: Eta jatzen ari gira.
0: Habe bai, bai. Indonesian debekatu dute elefantean bizkar gainean paseatzea bakizu turistu
1: bako. Bai. Ora, berri, beste berri biziki hon bat. Bai. Zaindu ditzagun abereak eta ez baliatu ez dakit atrakzio turistiko bai. Bat gisa. Bikain.
0: Hala.
1: Mi esker.
0: Bukatu, deusitaz.
1: Eta musika hau entzuten dugularik badakigu kuizaren tenorea hilatu dela, hor da begi lagunak untxako katzen ditut, eta baditut galdera batzuk, hor da ramar dut, beraz Beñadinek igorri dautala kuizaren galderak, espero dut ez dituzula erantzunak
0: ez dut.
1: Irakurri, bon, bikain, galderak.
0: Be, irabaziko dut, ala ere.
1: Ez dakit, hor zenbat dit galdera behitut, bi lau galdera, orduan, lau galderetatik bi erantzute madituzu zuzen, irabazten duzu. Ados, hola egiten dugu?
0: Ale.
1: Bikain. Orduan, lehenik planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
0: Bof.
1: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean.
0: Ta, zer?
1: Zein planeta biratzen da, beratzen du, bestek kontrako norabidean.
0: Ados, bai.
1: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
0: Bai.
1: Jupiter, edo Saturno.
0: Beni, Artizarra.
1: Bibazu, santa, ba, polita da, eta ara, merezi zuen horreki izeitea. Bigarren galdera, zenbat ezur gehiago ditu aur batek, heldu batek baino, hori ez nekien.
0: Bai.
1: Aur batek baditu, heldu batek baino ezur gehiago.
0: Bai, egin genuen jada.
1: Ah, bai?
0: Duela espaldi, bai.
1: Ikusiko iabazure memoria nolako. Orduan, lehen erantzuna berroita marrin guru, bigarrena...
0: Gehiago?
1: Bai, gehiago, eun inguru, bestea bat ere ez, eta bestea hogei.
0: Hogei.
1: Hogei,
0: bai.
1: Ba, memoria...
0: Txaja.
1: Eun inguru, iduriz. Bai.
0: Ezur gehiago?
1: Bai, ezur gehiago, bara ezur eta makizu,
0: bai,
1: dira,
0: minio
1: batzut, biziki-biziki-tipiak, eta pentsut gero, ez dakit, besteekin bat egiten dutela, edo kalsifikatzen dutela, ez dakit, ikraktu darko dugu gehiago. Beste, arrunt, beste goza baterat, pasten gira, estia, baitu duzu estia?
0: Bai.
1: Orduan, iduriz, estiak ez da sekulan usteltzen. Zergaitik estia ez da sekulan usteltzen. Antibiotiko naturala du, sukratu egia da, bakterioak ez dira bizirik irauten, edo, azken erantzuna, ona baita eta gauza onak ez dira sartzen Chantal eta Mikel bezala. Mi esker.
0: Ikerran uke, sukretu. Tu egi delako.
1: Mm-hmm. Bon, galdero honek bazuen trampa bat. Bai.
0: Iruak.
1: Bai.
0: Lauak.
1: Erantzun guziak onak onak dira. Bai. Antibiotiko naturala du, sukretu egia eta bakterioak ez dira bizirik irauten. Ara.
0: Eta biltzen da, ez dira ospitaletan bakizu eskar bakizu
1: bai,
0: sanatzeko.
1: Ados.
0: Bai. Bai, eta izigarri honu txalbiltzen da.
1: Abai?
0: Bai.
1: Ados. Bon,
0: ara.
1: Kasuen berda, erleak ez izaitien guruan, baina bon. Eta azken galdera, kasu, hauntza erantzute malduzu, lehiak eta irabazten duzu. Zein da lurreko egitura bizirik, haundiena? Aha. ados, orduan, lurreko egitura bizirik handiena, orduan, bada, koralesko esia, esia handia, Oregoneko onjo lurpekoa, Amazoniako basoa, edo sekoia bat.
0: Kojaleko esia.
1: Esia, ba ez, Oregoneko onjo lurpekoa, zenta, bon, ditzen da, armillaria ostoiae eta lau, bederatzi kilometro karratu inguru ditu eta mila urte ditu.
0: Ados.
1: Bai, harrigarria. Bai. Oregoneko ondio lurpekoa. Bai, poa. Ados. Bara, mi esker beñadin.
0: Mi esker beñadin.
1: Are, besterik gabe joango gira Ziburuko Pierres Larzabal kolegiorat. Eta lehen lehenik probosatzen dautzut, ara, ba, kolegioko zuzendaria eta ikasleek eginitako aurkezpen orokorra entzutea, eta gero beste soinu batzuk entzunen ditugu, bai ikasleekin eta bai historiako erakaslearekin. Prest? Are, guazena.
2: Radio Cultural. Kultur kuboa.
3: Beraz, ni eneko idigoia naiz eta Pierres Larzabal kolegioko zuzendaria naiz. Eta erakasleak, beraz badugu hemen Pierre Salaberri historiako erakaslea eta Peio Etxebria Intxar dokumentalista dena eta hemengo informazio zentroaz okupatzen dena. Bon, biziki rotasun handiz presentatuko dugu gorko proiektua. Ikasle batzuk bi erakaslerikin batera egin baitute proiektu hori guzia. Diadanik aktore guzia txalo handi bat, zeren biziki emaitza polita teratzen da, seriusa eta polita, dimentsio batekin, baderako historiko bat horren gibilean, beraz bi bazuek egin duzen lan guzia dintzat. Eta eskatzen dut ere erakasleak, hor eraman duzen lana, denbora hartu du, pausa denboretan, kursuetatik kanpo, beraz hori guzia egiten du, beste dimentsio bat ematen dula proiektu hori. Mire esker denei.
4: Baz, egunon denei, gaur gure proiektua presentatuko dizuegu. Hemezortzi ikasle gira, hirugarren mailakoak, denak bolondresak. Proiektua euskaraz egitea aukeratu dugu, eta urtea astapenetik egiten dugun proiektu bat da. Erresistentziari buruzko konkurtso nazionalean parte hartu dugu, eta urtengo gaia soaren bukaerari buruzkoa da. Baz, PLK kolegioa errepresentatzen dugu, eta Euskal Herria, Frantzia mailan. Meilor familiaren kasua aztertu dugu, Doni Bandarrak zirelako, eta Euskal Herrian bizitzen zirelako. Urbileko egoera bat baitzen. Meilor familia, judu famili bat zen, Doni Banelo itzuneko Old England dendaren jabeak ziren, Frantziako okupazio garaian juduak gisa gizartetik bazertuak izan ziren, eta dendak kendua izan zaien.
5: Egunan, beraz, nik lan metodoak eta iturriak aurkeztuko dizkizuet. Lehenik gaia hautatu dugu denen artean, beraz, Meier familia. Ondotik, Claude Meierren lekukotasunaren liburua aztertu genuen. Eta beraz, taldeak eginez, informazioak sekatuz liburuan, dokumentu bat osatu dugu argazkiekin eta informazio orokorrak ukateko. Helen Legarto kolegiora gominatu genuen bere lekukotasuna entzuteko, Meier familia ezagutzen baitzuen eta be Doni Banen bizilako gerra garaian. Eta dokumentalaren gidoiaren sojera taldeka egin genuen, ikasle batek dokumentala egin alizateko. Eta beraz iturriak, Helen Legartoren elkarrezketaren bideoak erabilditugu, liburuetatik argazki batzu ere eta Claude Meierren liburua ere.
2: Radio Cultural. Kultur kuboa.
1: Ara, eta aurkezpena egin ondoren, bideoa ikusteko parada izan ginuen bizki untsa montatua, beraz, eiek aukeratutako elkarrizketa parteekin, irudiekin, argazkiak eta beste, eta eiek egin dute montaketa osoa, edo ikasletariko batek egin du ordena hiluan ere montaketa. Eta orain proposatzen dautzuet, indutolako elkarrizketa laburtxo bat ikasle bakotxarekin, amasei ikasleekin, eta bomba horren entzutea proposatzen dautzuet, guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa!
4: Egunon, ni aitordeitzen naiz, birriatun bizi naiz, eta malau urte ditut.
6: Nun gira hemen?
4: Hemen, ziburun gira, Pierre Eslarzabal kolegioan.
7: Egunon, nik gaitz keiruga ditzen naiz, endaien bizi naiz, eta malau urte ditut.
6: Orduan hor proiektu bat eraman duzue, zengaitik parte hartu nahi izan duzu.
7: Ni interesgarri iruditu zaitola informazioa jasotzeko. Meier familiari buruz zeo proiektua.
8: Egunon, ni osoitz deitzen naiz, endaien bizi naiz, eta mairu urte ditut.
6: Orduan, Meier familia, nor zen?
8: Meier familia zen familia judu bat, doni bane loitzunen bizizena, bizipolitikoan implikatua zena, eta suaren ondorioak pairatu dituenak maleruski.
9: Ratsa lehon, ni Robert Zaperoel da izan naiz, ziburu tarra naiz, eta la urte dituz.
6: Zengetik implikatu zea, ze interes atseman duzu zu proiektu?
9: Nik gai hori ez dut tainit zezagu zen, beraz, deskubritu nahi nuen eta maitatu dut.
10: Egunan, enet jipeko kadezen naiz, urkunean biznaiz eta amala urte ditut.
6: Nola antolatu zirezte gai honen lantzeko?
10: Eman dituzte galdera batzuk eta taleak ingitu. Hula etxean lan egiten ginuen eta dokumentu batean emaiten ginituen informazioak. Eta gero hemen ere sekatzen ginituen informazioak.
6: Noiz biltzen zinezten?
10: Aste arte guardietan, bietan eta depende me askotan zen bi astero.
6: Ez zen klase denboran, ez?
10: Ez, egor ditan zen.
6: Las Bolondres.
10: Bai.
11: Egunan alideitzen naiz, ama bost urte ditut eta bidarten bizi naiz.
6: Orduan, Meier familiari zer gertatu zitzaion?
11: Beraz, Meier familia juduak zirela jakin behar zen. Beraz, behiriko etxetan eta usi paperak baziren. Gero haien denda spoilatua izan da. Eta gero, konzentrazio esparroetara ez joateko, joan ziren, eskapatu ziren, Montauban aldera laguntzarekin.
12: Egunan, ala difodetzen naiz, amalorte ditut eta ziburun bizi naiz.
6: Uste dut, lortu duzuela, lekukotasun berezi bat ukaitea.
12: Okan dugu Helen Egarturen lekukotasuna, etorri da zen eta horretzen zen ongi nola zen gradenbora ambizia eta Meier familiataz, eta eman gaitu bere lekukotasuna.
6: Una dienda?
12: Hemen etorri da eta egun urte ditu.
6: Zuri, ez dakit zer egin dautzu bere lekukotasunak, unki garria zen?
12: Bai.
13: Egunon, ni salbatotaino ditzen naiz, amala urte ditut eta ziburun bizi naiz.
6: Komplikatua izan alda, dokumentalaren dako dena osatzea, edo nola lan egin duzu?
13: Lan guzia pixka bat elogik egindu muntaia eginez, eta gero bai taldeka egindugu lana banatuz, eta nik bereziki egindut ordena, eta hola.
6: Zenbat materia, edo nondik egiten zen materia, edo?
13: Piskat hartzen genuen liburuetatik, internetetatik, eta gero lekukotasunetik Helen Legarturena.
14: Egunon, ni Ander Xabaino deitzen naiz, amala urte ditut eta doni banekoa naiz.
6: Orduan, liburu bat irakurri duzue?
14: Claude Meyerren liburua irakurri dugu eta liburu hortan haien lekukotasuna eta haien historioa deskubritu dugu. Oso interesgarria zen eta antzu dena liburu hortatik etortzen da eta informazioa initz hortik hartu ditugu.
15: Egunon, ni Diokin Zugazti deitzen naiz, amabost urte ditut eta urruñan bizi naiz.
6: Zu zer lantaldean parte hartu duzu, zer egin duzu?
15: Nik asiren ukan genituen argazkiak banatzeko eta zerenta muntaia egiteko egin dugu gidoia bat. Orduan testuak eta talde batzuk egin zituen, beste batzuk argazki batzuk hartu genituen muntaian ezartzeko eta ala.
16: Egunon, enez irratxe deitzen ez eta amala urte ditut eta doni banen bizin ez.
6: Beraz, zu historia hortaz, bazenekien zerbait edo?
16: Piskat, banakien, baina ez zainitz.
6: Zure familian, behaz, bada pertsona bat proiektu honetan gakoa izan dena, ez?
16: Bai, Helen Legarto, eta da nire birra matxia, egun urte ditu. Beraz, beri esker lekukotasun bat ukandugu, eta informazioa initz ere. Bai, bizkil konten nintzen, berak hori dena jakitea.
17: Egunan, elorri gisart ditzen naiz, eta urgunia eta endaian bizi naiz, eta amara urte ditut.
6: Zu, zer lantaldean parte hartu duzu, zer egin duzu?
17: Asiran, judu zer gertatu zitzaien geran, eta gero dokumentale egiteko argazkiak sekatu nituen.
18: Egunan, amaia izager deitzen naiz, amala urte ditut eta ziburun bizi naiz.
6: Zuk proiektu honetan, zertaz arduratu zira?
18: Astapenean, Meier familiari buruzko informazioak bilatu ditut, eta gero bai liburuetan piskat argazkiak.
19: Egunan, lukatrebe deitzen naiz, amabost urte ditut eta duen banen bizi naiz.
6: Gero, zer ingo duzue proiektu honekin?
19: Bai, lehiaketa batentzat bideoa eta dokumentoa bidaltzen dugu eta espero irabazteko.
20: Egunon, ni Laia Alvarez naiz, Urruñan bizi naiz eta 14 urte ditut.
1: Zuri zer motibatu zaitu proiektu honetan parte hartzea?
20: Ba, gai oso interesgarria iruditu zait.
1: Gauza initzik hasi dituzu?
20: Ba, oso interesgarria iruditu zait, ba, familia hontaz jakitea eta bizitu duten guztiaz.
16: Egunon, Julen Lakazaitzen naiz, 14 urte ditut eta Doinu Mandaja naiz.
1: Zurk zer egin duzu proiektu honetan?
16: Bestak bezala informazioak sekatu lehenik eta behin eta gero bozera maile egin presentaketaren zat eta plaza jande bat izan da.
1: Parte hartzean zein da gehien gustatu zaizuna?
16: Egia esan pixkat dena, zerren eta informazioak sekatzeko ba, interesan nuen ordenagailuak erabiltzea eta elgarrekin eztabaidatzea hainbat informazio eta hor bozera maile izatea, ben ustez gozan bada ba, oskera lantzeko et brebetaren zat, adibidez.
21: Egunan Elogi Lajea deitzen naiz, 15 urte ditut eta Ziburun bizi naiz.
1: Oso gustut parte hartze berezia izan duzula proiektu untan.
21: Bainik egin dut montaketa, bideo guziaren montaketa.
1: Eta montaketa egiteko, ze materia zinuen zer nola lan egin duzu?
21: Lehenik egin ditut dokumentu sekaketak besteekin. Eta gero denak drive batean ezagri, denan bidalizkidate eta nik hortik ba, atera ditut argazkiak, testuak. Eta sinez montaketarekin.
1: Beraz, argazkia, testua, elkarrizketa bat ere?
21: Bai, ere bideo bat, elkarrizketa Helen Legarturena. Eta bai, biziki ongi zen.
1: Zenbat demora hartu dautzu montaketa egitea?
21: Pentsatzut, aste bat. Baina gero gauza detaile txikiak gehitzea eta hola, baina normalki aste bat.
1: Azpitituluak ere zuk gehitu dituzu?
21: Bai, bai, nik den egin dut.
1: Eta uste dut, ba, zula interes berezi bat, ez audiovisualei buruz?
21: Bai, zineman lan egin nahi dut handitan eta horregatik.
1: Beraz, esperientzia dar bat zuretako.
21: Bai, bikaina izan da.
1: Biba zuek, inesker.
2: Radio Kulturan Kultur Kuba.
1: Eta, beraz, ikusten da, motibatuak izan direla, plazer hartu dutela, eta bolondrez gisa egin dutela errepekatzen dut, beraz, ara, badute merezimendu. Eta bukatzeko, haien historia erakaslearen ikuspegia ere lagundu dituenak, baina motibatu baita ere, eta nola, beraz, nolako esperientzia izan da beraendako ere azalduko diku segidana.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
22: Egunon, ba, ni Pierre Sala Berrimol naiz, historia geografia irakasle hemen Pierre Eslarzabal kolegioan.
1: Zuk, ez dakit historiari buruz, pasioa, betidanik, gaztedanik, baduzunez, ez dakit egin adinatik, edo gaztetatik.
22: Bai, gaztedanik pasioa ez dakit, baina historia oso gustokoa dut, eta ikasketak egin dituen, eta helburua zen ba, irakasle bilakatzea, piskata ba, nire jakintza txikia transmititzeko ideiarekin.
1: Zure ustez, lan egiten duzun ikasleekin, oroar, badute interes berezi bat historiari buruz?
22: Bai, uste dut, dependitzen duela historiako ze aro lantzen diren, baina aro gara ikidea lantzen delarik, hori irugarrenean, adin horretan, iduritzen zait interesa berezia duela, direlako ba, gerra mundialak, eta bar, behar da, ba, urbilen dagoen historia hortan, ba, lortzen dutelako lotura batzuk egiten gaur egun egoerarekin, eta gustokoa izaten dute bai.
1: Baldira, gako batzuk hori lortzeko, piskat, atentzioa edo erakartzea gai bati buruz, ez dakit manera batzuk edo...
22: Bai, uste dut beti importantea dela gauzak aski sinpleki azaltzea eta horrez gain beti saiatzea eramaten ba, gaia zerbait lokalari bertako errealitate bati horrek egiten baitu ba, historia pixkat unkitu erakargarriago eta errealago.
1: Eta ara, beti ere pentsu dut interesgarri dena da egiten zinuen gauza sinpleki, baina gustu emaitea eiek bereien kabuz ere gehiago ikasteko, ikertzeko gogak emaitea.
22: Bai, gogoa pizteko, bai, egia da gero saiatzea, ba, haiek ere, haien kabuz gauzak bilatzea ere importantea da, errealitate batzuk haien familiatik etortzen direnak ba, kondatzea, edo haien inguruan galderak pausatzea eta informazioekin etortzea, eta hori oso importantea da ere beti haiek parte hartu izaten, ikaslea ere izatea aktore eta ez bakarrik entzule.
6: Hor, proiektu berezi batetan parte hartu duzue, behaz, nola jakin duzue proiektu hortaz, eta uste duk hor motibatu dituzuela ikasle batzu, benen bolondrez gisa parte hartzeko.
22: Bai, hor, azkenean, konkurtso nazional hori ezagutzen ginuen, kolegioak ez zuen inoiz parte hartu, eta horten peiorekin batera ba, erabaki ginuen hortan parte hartzea. Beraz, astapen batean izan da ikaslei aurkeztea, ikusteko interes bat bazuten eta sorpresaz eta bo plazerrez osatu da hogei bat ikasleko talde bat. Eta horren ondotik ba izan da haien biltzea, aurkezteko zein izango zen konkurtsoa eta bereziki zer suposatuko zuen, zenta egan nahi zuen kurtsoetatik kanpo lan egitea, etxan lan egitea, eta hortik ba hogeietatik ba 18 ikasle atera dira eta zinez txalotzekoak dira eraman duten lan bikainarentzat eta haien implikazioarentzat.
6: Aipatzen zinuen tokiko edo hurbileko errealitate batetik ba, interesa pizteko errestasuna gehiago badela, baina bada ere aukera tokiko realitate edo historia batetik, historia piskatzala balogo bat hobekio ulertzeko.
22: Bai, agunt, permititzen du justuki historia lokalak beti ulertzea hobekio historia orokorra, eta santzaukan dugu gainera gai hori hautatuz hemen inguruan, beraz Helen Legarto, egun urteko doniemandar bat etorraztea, berak bizitu du garai hori, ezagutu ditu meier familiakoak, eta beraz, etogarazi dugularik hemen, haientzat ere izan da ba, xantza bat, eta uste dut, ohartu direla zer xantza izan duten, garaiko testi gantza bat ukatea.
6: Hainbeste ikasle izanki motivatuak hortan lan egiteko eta burur hartio eraman duten lana ikusteko, erakarle gisa urostasun bat, nunbait?
22: Bai, urostasun, agotasun ere ikuste dut, eta zinez eskertzekoak eta txalotzekoak dira denak, zenta buru belagi aritu dira lanean, lotu dira serioski, eta egia da, be oso ago garela aietaz, eta emaitza ba, txalotzekoa dela.
6: Eta horrein, beste maitze bat baitatzen duzue, noizko izanen da? Eta...
22: Bai, hor beraz, Pariseratik goriko dugu urrengo astean, eta emaitza ikasturte bukaran, beraz, ekaina inguruan errezibitzekoa dugu, beraz ikusiko. Saritzen bada bikain, eta ez balin bada saritzen, gure saria hau da.
6: Jada gauza initz irabazi duzue.
22: Bai, hori da, jadanik irabazia da, beraz, ara, bestea izango da gehigarri bat.
6: Milesker.
22: Zuri, milesker.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
1: Eta nola ez, eskartzen ditu Piarres Larzabal kolegioko beraz bai ikasleek eta baita ere beraz erakasleek ba holako proiektua ezautearaztea gaitik eta ara ba espero du ezaguna berri on bat jasoko dutela lehiaketa hontatik, baina jada egin duten lanarekin horrek jada bada badu bere saria. Musikarekin pausa bat inen dugu, gure gaurko bigarren gai nagusia atakatu entzien, eta ustut baduzula holako kantu eskaintza bat, Chantal?
0: Bai, gure lagunaren zat Akaitz.
1: Zer hautatu zu?
0: Kantua da La Polla, taldea barkatu da La Polla, eta kantua da La Solución Final, da zuzenean, grabatu azakien non, hantzi dut, baina mila bederatzieun laro gaita emezortzian.
1: La Solución Final, La Polla Records, Akaitzek beti aipatzen duena taldea, guazena.

0: Lapolla Records. Zuzenean bai entzuten ginuen publiko aurkiblean, La Solución Final, eta agurtzen dugu berriz ere Akaitz. Guazen horrein maiatz argitaletxearen azken liburuen ezautzerat, hor lau persona entzuteko para izanen dugu Marikita Tamburrean Pantzu, Idi Garai, Erik Desarri eta Mikel Dalbret, eta egin beraz tartean edo egin aurkezpena egiteko Lucia Etxezarreta guazen.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
2: Egun poesia zarituko gira, oitarazi nahi dut ere, Marikita Tamburrenen omenaldia izan dela Sarako idazten biltzarean, eta bo, eskertu behar dugula denek egiten duzun lan hori. Orduan, poesia liburu bat berriz, menturaz hor ikusten da azken lanetan ere iragan denboretako gauzak argitarat ematen dituzu, bereziki jaz argitaratu zinen Solas Gordeak liburuarekin. Orduan, zer berri ekertzen diguzu horten?
3: Mil esker, Lucien, hitz aurre hori egiteagatik. Biztanda eskertu behar dutala maiatz argitaletxea. Argitaratzen didan amar garen liburua baita hau. Eta bereziki Lucien Etxezarreta, 1982 egiten duen lanaren gatik eskualiteraturaren alde. Nire lehen olerki bilduma 2018 argitaratu zidan maiatzek. Orduan agertu ziren liburu lodi untan nire bizi osoan gazetatik 2018 arte idatzi nituen olerkiak. Horten, beste bat argitaratzen dit maiatzek, arras desberdina, eta hemen agertzen dira bakarrik 2018-tik idatzi ditutan olerkiak. Hau da sakelako liburu bat. Edo zoin momentutan, gogoa denean, olerki bat edo beste irakurtzeko modukoa. Zergatik irakurri behar ginituzke olerkiak. Poesiak gure harimari on egiten diolako, argitzen duelako gure gogoa, edertasuna ekartzen digulako. Eta azal bat badu lore batekin. Lore Ubel honek eman dio bere titulua bildumari, Ubeldurak. Honen egilea, akuarela hau, enea diskide batek egina du, Nikola Nebut deitzen dena, miarriztara sorzez, eta zautzen dutena, 1987-tik, miarritzeko lizioan sartu ginen geroztik, genai du ameka urtekin. Aurten, biek, 80 urte betetzen ditugu. Lore Ubel horrek, ostargi belarra deitua eskuaraz, hor ere argi hitza bada, ostargi, argia ekartzen duen lore bada, argia ekarri behar dio, zen eta ongi isladatzen du poemen mamia. Zer da mami hori? Maitasunaren, ez beharren eta adinaren ondorioz bildu ubeldurak dira. Beraz, biziak gure bihotzean eta gorputzean uzten dituen markak. Liburu untan, astapenean dira eskuarazko poemak, 45 bat. Eta ondutik, frantsesez direnak. 1971 orrian hasten dira, hor 20 bat dira, eta gehi 3 gazteleraz. Zergatik, erderazkoak argitaratu eskuarazko bilduma batean. Gauza bera egin nuen deia untan, eh? Alde batetik dira eskuaraz idatziak eta bestetik frantsesez idatziak, eh? Une vie de poème deitzen da, ez dira itzulpena. Zeta, nik olerkian bat burura heldu zaidanean, edozoin mintzairetan heldu zait. Batzutan eskuaraz, beste batzutan frantsesez, behin edo beste gazteleraz, lehenago inglesa ongi menperatzen nuenean inglesez ere bai, eta nik helduden bezala idazten dut, eta ez ditut itzultzen. Beraz, ez banitu hor agertzen, ba nok agertuko dazkit ogoi olerki frantsesez. Biziki zaila da, olerki liburu baten argitaratzea eta eskertu behar da maiatz, lan hori egiten dualako, da gutxi saltzen dira ala ere. Naiz eta orai berriz modara heldu den olerkia iduriz. Ene liburuan behintzat, biziki erreski irakurtzen aldiren olerkia dira. Idikitzen balima duzute, ikusiko duzute laburrak direla, eta horri bakotxean bat dago. Hala. Eta jasta emateko, irakurriko dizkizuet, bizpairu, eskolaz direnak, lehenbizikoa deitzen da Requiem. Requiem maitatu guziendako, aspaldiko baita oraingo. Requiem maitalentzat, hilik edo bizirik daudenentzat. Requiem arbasuentzat eta atzerriko aidentzat. Requiem eskual gudari, zendu, kolpatu eta presueri. Requiem gaztetasunari, sekulan itzuliko ez denari. Hogeita zazpigarren horrian baduzute ezintasunak. Nire ezintasunak handiak dira, baina oraindik ahalak baditut. Horiek gelditzen zaizkidan artean, idazten segituko dut. Eta azken bat, 57 horrian dena, luzeagoa eta oraiko egoera bat aipatzen duena, gaia mugikorrak dira eta horrek ekarriko digun jendartea eta mundua. Makurtuak. Azken denboretan, harritzen haute, hainbeste gazte, makurtuak ikustean, nunai, garriketan, geldirik edo ibiltzen, mugikorren gainean, etengabe jotzen, begiak hilzaturik, buruak apaldurik, mintzo berina bati, elkarren onduan ibilki, inorekin hitz egin gabe, besterik kasu eman gabe, uargabian egokitzen ari, gezuraren eta indarkeriaren mundu berri beldurgarriari, izate gabeko manatzaileen esklabo bilakatzeko bidean. Hala.
2: Minesker, Marikita. Bantzo ez egarai, ezagutzen duzue humore egile bezala, bina jakina da, humoristak historio tragikoekin ari direla. Eta funtsian hori da, hamar laminak liburu unen aferanik hor orkespen tipi bat egiteko tragedia moderno bat zela aipatzen dut, eta aipatzen dira hor hamar lamina horietan azken eskualtzalea, azken pilotaria, azken dantzaria, azken bertsolaria, azken eskolaria. Azken batean Euskal Herria desagertzen den mundu bat bezala sendiarazten duk, umorea egiten aldea holako tragediarekin, Pantzo.
4: Iduriz bai, entzartzen du, bedein, umorearen egitea, behaz, lehenik jenen dut hau dela nire laugirren liburua maiatzekin, Poto, Etxauz, Alegia zuzenduak, eta laugirrena hau hamar laminak. Ozean, adin pixkat dutenak horituko dira, Siresti Miresti antzerki taldearekin, largoita emezorzean eman ginduela, lamindikiko laminak antzerkia. Beraz, hori astapenean antzerki bat da, bat aldiz eman ginduena, ipar eta egoaldean, eta gero iduritu zitzaidan antzerki hori elaberri bilakatzen al zela. Eta, beraz, lotu niz lanari, eta una hemen lan horren fruitua. Ordean, errandok,

0: Gaia da historia, janik egoera frango iluna da, ez ezkorra da, zen da, pasatzen da 2023 urteko azken egunetan, eta euskal kulturako edo euskal gintzako azken 10 ordezkariak dira, errandukan bezala, azken bertsularia, azken dantzaria, azken txistularia, azken kantaria, azken eskoltzeina, azken muslaria, azken pilotaria, eta idazleak gomitaturik gertatzen dira iratiko txalet batean, elurminean, behaz, urte hundarra baita, eta gertatzen dira kokatuak elurrean, txalet hartan, mundutik moztuak, ez baita ez xarerik, ez elektrikarik, eta hola. Eta behaz, idazleak, maixan luma eder, deizan da, gomitatu ditu, azken horrezkari horiek, ono itxaropena baitu berak, eta espero baitu, zeit salbaditeikela eskualtasunetik, ipagaldeko eskualtasunetik, eta biltzen dituan ikusteko elgerrikin zer salba daiteken eskolgintzatik edo eskoltasunetik, eta beraz bat bestien ondotik erailak dira, eta badakite beraz hiltzailea eietarik bat dela. Eta horrek badu eite biztan dena, jakinen duzi Agatha Christiek idatzi zuen Ten Little Niggers, kusosien akzentua, beraz, amar beltsinoak edo zein nola itzuli behar diren, horrekin, eta funtsian erreferentzia egina da, iburian, batek badu erreferentzia hori,
1: protagonista hori. Di petit negre,
0: hamar. Izete diz, edo, olako zeitu
2: horrein. Titulu aldatu diote.
0: Izete diz, uste dute dela horrein.
1: Eta diek horren azpimarratzea.
0: Hala. Beraz, horrek akusten du behar bada, edo sinetxas dazten aldu izesko nahizela eskualtasunari buruz iparralde untan beharri badira eta eskualaren geroari buruz baina beharri badira kurrika bezalako gertakari batzu eta horrek alere izesko tasun hori dudan zalantzan ebaiten du berri eta dinamika eta indar hori ikusten delarik
1: esko guzietan emiten handa liburu hori
0: esko guzietan hala, behaz usaian erabiltzen dituzten bi osagaiak dira, umore beltza eta jakin mina. Hala, zerreiten honetan, besterik ez dut.
1: Super, Pantzo, funtsian, beste gai mimera bat dugu, Erik Dixarirekin agertzen duguna, drogaren munduan, razpeita aipatzen du, berak onartzen du, drogaren ezagutza bat duela, eta zergatik liburu bat gai horren inguruan, Erik?
3: Banituen bi aukerak hori liburua izendatzeko, abstinentzia eta nik hautatu dudan titulua, uste dut euskaraz idatzia izan den titulurik luzeena, dela. Menpekotasunetatikat. Beraz, dena idatzia da, ez? Dena irana da, hor, titulu honetan. Eskua luzatzen nahi diot nik droga zaleari, eta giltzak emaiten dizkiot drogatik ateratzeko. Nola ateratzen da drogatik, nola sublimatzen da, nola betetzen duzu, hor, drogaz ale batek beti drogaz pentsatzen da. Eta drogatik at bizitzen delarik, nola betetzen du denbora hori, beraz saikatua da hor, aurkibidean idatzia den bezala, bada zati bat hor erluku numerikoa deitzen dena, eta beraz, zer ikusia du drogaren eraginarekin. Heroinak adibidez irauten da 4 horren gorputzean. Eta gero 4 orduro drogazaleak behar du heroina barura eman. Bestela hor sentitzen du kriston ahulezia. Eta beraz zer ikusia du hori erloju numerikoak zer ikusia du barne erlojuarekin nahi gauzuen. Gero beti bezala nik idazten ditudan liburuak biziki bereziak dira, nik ez nuke eranen esku guzietan utzi beharko direla, eta deskubritzen dira, eta bakoitzak egiten du bere bidea, hor nik idazten ditudan liburuekin. Dela orain, uste dut, maiatzekin argitaratzen dudan 7. liburua dela, orako zerbait, eta Lucieni esker hasi nintzen euskaraz idazten, zenta orain dela ez dakitzen bat, orain dela 30 urte, euskaraz ez nekielaik, Lucienek hasi zen nik frantsesez idazten dituen testuak euskaratzen. Eta honi esker sartu naiz pizka bat Moesia munduan, eta gero pentsatu nuen gai nintzela, euskaraz idazteko gai nintzela, eta hasi nintzen hori idazten eta idazten eta idazten.
1: Liburu hori poesia da, ara nola klasatzen alda?
3: Ez da klasatzen. Salka izina da, beti bezala. Ni bezala. Ez duztu egiten
1: kasetarien lana?
3: Ez, nik ez dut inoren lana egiten. Beraz, agian, hor badut zatitxo bat irakuriko dizuet, agian. Hor badabat hemen zatitxo bat irakuriko dizuet, agian. Gure zibilizazioak produzitzen duen alienaziotik atera behar da, baina drogak, alkola, melankolia, erotasuna, eriotza, ez dira infine soluzio bide iraunkorak. Bertze zerbait atzeman beharko da, garbi bidea sendra honen lehen uratsa da, abstinente bakoitza bere argi propiorantz doa, basaren deialdia entzuteko gai izanik, izakien oinazea entzunik, mundu, uniberso eta paradigma beriak asmatuz. Hemen baduzuet adibide bat, bon, olerkiak bat dira, baina gero bada saiakera bat ere hor drogaren inguruan, eta ni posizionatzen naiz, posizionatua izan naiz, eta posizionatzen naiz beti droga guzien legalizazioaren alde, eta hor uste dut Frantziako estatu polizial honek baliatzen duela droga aitziki gisa bere indarkeria martxan izartzeko. Beste herriek ez dute Frantziak asmatu duen bidea, direz Portugala. Portugalean droga guziak legalizatuak dira eta emaitzak biziki onak dira. Beraz, indarra emaiten dute prebentzioaren alde eta uste dut hor Frantziako gobernuak baliatzen duela droga hori estatu poliziala mantentzeko eta indarrean emaiteko. Balin bat dituzue galderarik.
1: Minezker errik, 2008 hirugarren urtean ginen Pantzorekin, arrasla atzera jonen gira Mikel Dalgetekin, prehistoria, aurrehistoria mundurat joanez, alako narrazio bat ezela kontatzen digu, hor euskal mitologiarekin zer ikusi duena, alde batetik eta ematen duzu ere alako ikerketa edo jakintza berezi bat, aipatzen dituzun gaieri buruz, erakutsiz, bai hizkuntza, bai bizimoldeak, nolazpeit, aipatzen dituzunak, egiazkoak litaizkela edo. Orduan, bai, egin dituzu aurkezpen tiki bat, hor?
2: Bai, orduan duzu
1: nimen... Historia liburu bada, zure lana, ala nola ikusten alda hori?
2: Ba, hain zinetik nahi nuke erran, hemen duzuen idatzi dudan eskolazko laugarren liburua. Lehenak, lehen labizikoa eta bigarrena elkar argitaletxearekin eta hirugarrena eskualdun berri baten gora beharrak izen burukoa. Hirugarrena eta laugarrena, ordean, hemen duzue. Lurpeko indarren ama. Gaia, gai nausia, eran daiteke bai, eran nausia dela. Novela, fikziozko novela bat, historioreko tribu baten bizitzaren deskribapena duzue hemen. Eta novela horren inguruan, osnarketa bada ere, herrien mitos zalei buruzko osnarketa bat. Eta barnean ere bada atal berezi bat, Joseba Arkenerenak idatzirik, euskal sinesmen zaren hildoan izen burukoa. Eta zati importante bat ere, azkena, eta hirugarren zatia, eran daiteke, erreferentziak eta iruzkinak, izena duen hirugarren zatia. Hori da, laburki izbitan orkesteko liburua, hemen duzue. Ba, historia horrean ez naiz bate adituan, Baina, bon, erraiten aldut, betidanik gaia interesatu zitzaidala. Eta, adibidez, bisita egin nituen, Chauvet, arpera bai, eta hiru aldiz, bi aldiz Lasko arpera, bi aldiz, eta Altamira arpera aldi batez. Erraiteko gaia asko interesatzen zaidala.
1: Hola, gaia, beraz bat, pero... Besten, kanzu ere durik, ez dakit honi eneren, la guerre du feu, eta badira, ba, orfamatuak.
2: Ez da zer ikusirik, eh? Zeren referentziak zientifikoak baitira. La guerre du feu de liburu horren referentziak ez dira bat ere zientifikoak. Beste arroa zen.
1: Burratzeko, nahi dituzke bi liburu aipatu, autoreak ez dira hemen, baina beste egon batez berdin aipatuko ditugu, dira Oñatiko bi irakasle gazte dira, eta batez ere hemen Sara Mantxola Akizu, Iparagirre saria ukanduen liburua, hori markatu beharko nuen, ukandu saria hor Gipuzkoan, sari, urtero ameten den sari bada, liburu experimental bat bezala ikusten harko duzue, sentimenduen metamorfosia, bizitza parekatzen du larba batekin, larba hori tximeleta bilakatzen da, edo altxaliri bilakatzen da, eta etapa horietan nola bizitzan sartzen den. Orduan konturatuko zarete, forma arras berezia ematen dio, sentimenduaren metamorfosia, hor kapitulu edo orrialde bakotsak, hitz bakotsaren lehen letrarenkin hasten da, eta hor lan arras berezi bat da, funtsian, maia zaldizkarian iraganean aipatu ginuena, proposatu genion balio zuela berdin liburuzka baten egitea. Arantzitut erraitea astapenean, bost eurotan saltzen den liburu bat dela, marrikitaren lana bezala. Orduan, nor nahik eskualerri pobrea beratzuntan eskuratzen halko duen lana. Beste ingles irakasle bada, Gasteizen irakasle dena, Oñatiarra hau ere, Amaia Arantzeta Zubeldia, ezaguna da menturaz, hatzaren poesia, liburu hortan poesiak egiten dituenak urtero, eta bidari zigun bere manuskrito bat oso hau ere liburu experimental baten itxurarekin da, berak egin marazki asko aurkitzen dira, poesia liburu bada, hau ere, eta azken batean, nola erran, bizitza baten gogoetak, gora beherak, molde aski hunki garrian aipatzen ditu, hori nik laburki erana. Hora, labur biltzen dute gehiagi behar bada hau guztia. Bo, berriro mil eskerrek, lakasetan lagunak.
4: Eta... galdera bakar bat, da zenako autua eginden sakelako liburuak inklimatzeko?
1: Ba, alde batetik, tekstu laburak baitira, nahi bauzu, liburu, neurri handiko liburu baten egiteak, etzuen menturaz balio. Praktikotasun bat konturatu berri naiz, hoi Albert Daniak ere hori egiten du, ez du hak eraiten sakelako liburua, benen Patrika saila deitzen du hori, jakina Patrikak eran nahi du sakela, Gipuzko maite hortan ez ditugu arrasi hitz berdinak. Hori gauza praktikotasun bat eta oso merke egiteko. Gero kolekzio bat dezela egin dugu, herri minak edo olako zerbait. Hasi ginen bizpairu liburuekin, eta oso praktikoa da, erraiten zinuen bezala, marrikita, sakelan ere maiteko, bon, gero, bere
5: onzian, eskutan. Batzute liburu bat izaitia berekin, olerkia maite duena nerentzat.
1: Ez du eran nahi, erretzki irakurtzen aldela, baditu bere gogoetak eta biztan da.
5: Hola? Ja, bai, erretzat, bon. Beti bezala.
1: Hori dei bat azkenean batzuek nahi dute liburu handi bat argitaratu bere hala, liburu txikiak ere egiten aldirela, ongi etorri maiatzen, bo, lortzen dugu, gure zorra guztien pagatzia eta irautea, eta hori, bo, dinkoak hala nahi badu erriten zen denboran, iraunen dugu hori no.
5: Azpimarratu behar da, lare maiatz ez dela editore etxe komerzial bat, baizik eta elkarte bat. Maiatzen argitaretzea da militante lana editea.
1: Ba, hori da, ba.
5: Nikola kontsidatzen dut, nire autua da maiatzen argitaletzen. Hola, ez da komerziala.
1: Elkar lan bat dela, ez da hantziber, idazterik gabe, ez da maiatzik ere, kasu. Eta kasetaririk gabe, jendeak ez du jakinen minesker ere. Lausen gatu behar zaituztegu pixka bat, ez dela. Bo, hala, minesker.
6: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
7: Eta eskertzen dugu Lucien Etxezarreta egiten duen lana gaitik, eta hori ba, etengabe beraz liburuak aurkezten eta ba, prentza deitzen ba, horiek ezagutarazteko. Musikarekin segituko dugu eta aldi honetan aukeratu dut aspaldiko artista ezagun bat Euskal Herrian Mikel Urdangarinen kantu bat entzule dugu para izanen dugu Eta ez nuen kantu hau sobera ezautzen duela mala urte ustut plazaratu zula 2012an Anek idatzi dit zutaz biziki ederra den kantu bat. Goazen?

0: Anek idatzi ditzutaz Mikel Urdangarribina eta bere kantatzeko manera eta hots celebre honekin. Kantu izigarria derra. Eta, ara, badugu azte untan ere azken esaldia, baina hori aitortu behar dugu, Beñadinek igorritako esaldi bat dugula, emakizunen bukatzeko, esaldi jidiz bat, erraiten duena, hitzak pisatu egin behar dira, ez zenbatu. Hitzak pisatu egin behar dira, eta ez zenbatu. Ara. Gogoetatzeko aztuntan. Izan utxa, Chantal?
1: Zuere.
0: Agur bero bat, Beñadin, eta entzule, guzier, eta lazerarte.
1: Bai,
0: izan utxa.
1: Bitarte.
2: Radio Kultura.com

0: berbetane! Astatida festa hause da Bilbo iria irratian, pollo irratzaioa!
1: Bertara joatea niko menatuko.
0: Bilbo iria irratiaren bertsoaren lubakian ari gara 96.0 dialean FM-ko frekuentzian eta bilboiria.eus webunean ere entzun gaituzue podcast delako formatuan eta ezin ahantzi Euskararen herrietako irrati libreen arteko sinergiak edatzen dituela gula edatu ere arrosa sarearen bidez. Biba Euskararen herrietako irrati libreen arteko loturak eta biba bertsoa gaurkoan Legazpira joango gara. Bimila eta hogeta bosteko azarora joango gara. Azaroaren 14an bertan bertso saioa antolatu zutelako Latxartegi aretoan Legazpin bertan atzaldeko 7etatik aurrera kantuan izan ziren Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio, Eneritze Artetze eta Aitor Mendiluze eta Bertso Olariak elkartearen eskutik izandako bertso jaialdi honen guztiaren laginik eta presietuenak helaraziko dizkizuegu buru belarrien gozagarri eta azteko eta bate Eneritz Artetze eta Unai Iturriaga izango ditugu kantuan Tolosa. Tolosa baina ez Gipuzkoako espada Wikipedia delako dena dakielakoan bada Unai Iturriaga Eneritz Artetze kantuan.
2: Unaik, ez dakit da gizuen, baina sekulako konfidantza daka bere buruarekin, eta gauza guzti buruz dena daki, normalean. Eta inbeste daki, atzo okurritu zitzaiola bere bizitza lehenko aldiz perretxikotara jutea. Eta esan zioten, aurten eurik ez duin, eta alperreko guazea, baina beak burin behartzen, eta juntzan, eta perretxiku batzut aurkitu zitun. Jakina, bazekin, perretxikoiek onak ziala. Eta batu zitun eta bere lagun Eneritzi eman zion. Hor, saskika da bat. Eneritzek, bueno, ondio altza da bezaztu ondo gizotzen Unai, eta afaltzeko jantzitun, perretxiko horiek. Unai, ointxe gertu ez da ospitalea, Eneritzi, usiteitea.

0: Legazpine, ari gara. Azaroaren 14an eta zelanez legazpiarrak izango protagonista beteka da, handi. Tartean gai jartzailearen ahotsa ezaguna, ez da? Bertzotan trebea baina prosari ere abila, min gaina dantzan bai Nerea Elustondok duena. Eta oraingo ariketan, Maialen Lujanbio izango da, erantzule. Eta tartean, legazpiarre baten idatzia izango dugu helmuga helduleku. Iñaki Jurrebaso Biteriren liburua, esnatu ala hil. Garigoikoetxearekin batera, ondu du liburua Iñaki Jurrebasok eta liburu horreri tiraka, Nerea Elustondok sortu du gaiaren bidea, Maialen Lujanbiok erantzune dezan. Hiru bertzo abil, esnatu ala hil.
1: Zakit entzun dezuen zuek, irailean argitaratu zen Iñaki Jurrebaso, urtean iaztara legazpimizidan legazpiarra izatez, eta haren ikerketa tesian oinarrituta liburu bat argitaratu dute esnatu ala hil izena daukana. Eta ez gara hasiko hemen sekulako azalpenak ematen, baina gutxi gehiago liburuan aipatzen den ideietako bada, euskara ontxe badagoela momentu klabe xamarrean eta zerbait egin beharra dagoela egoera aldatuko baldin bada. Euskararen arloan onartzen dugu, esnatu ala hil hori, baina gure galdera da, ea gure egunerokotasunean ze gaitan egin behar genukean zure iritziz esnatu ala hil hori. Zertan aplikatu dezakegu gure egunerokoan, euskaran ere bai, baina euskaratik harago zertan lagundu gaitzake esnatu ala hil hori.

0: Bertso saioa eskaintzen ari gara. Legazpin 2025ko azaroak 14an eta Latxartegi aretoan izandako bertso jaialdia aletzen. Unai Iturriaga Maialen Lujanbio Eneritzartetze eta Aitorre Mendiluze ari dira. Bai, Nerea Elustondoren agindutara. Azaroan musika ekimenaren baitako helduleku handi. Zelan ez, musika eta bertsoa. Tartean Nerea Elustondok orain laukotea, jarriko du dantzan eta familia rolean kokatua aita, ama, guraso, banatuak, alaba eta alabaren nobioa. Oi, ederra saltza.
1: Aber, lau pertsona ya historia musika komplikatu izatea, aber, arrapatzen den dena, bai? Unai eta Maialen, aspaldi batean bikotea izan zian. Bai? Idea batzeko barratzatik ibarretxeako transizioa nahi hortan. Bai? Eta oso aspaldi banatu zian, baina banaketa arek aurretik Eneritz jaiozan. Eneritz da beraien alaba. Eta egia da, banatu zianetik, Eneritzek zeintza partekatuan ikusi du mundua. Ez, era, aste bat amarekin, aitarekin, hirurak oso gutxitan elkartu dira. Orduzke eroztik, bai? Beti, bi. Baina, ez dakitak izuen gaur diabetisaren munduko egunere bada, eta enamoratu inda, Eneritz. Eta enamoratu da, Mendiluzekin enamoratu da, eta dago, baina enamoratu da, baina oso oso enamoratu da, ez urretan jo enamoratu da. Eta mundu guztiakin partekatu nahi du, enamoratuta dagola, eta noski, aita eta makin ere partekatu nahi du. Baina bere beldurra da bitako bat ea baztertuta sentituko ote dan bietako bati aparte aurkezten baldin badio. Orduan, gaur, Laubide Jatetxera gonbidatu ditu, denak. Eta antxe esartu dira Laubide Jatetxera, dandare, main borobil baten, Laurak, Aitor berare ekarri du, gurasoei aurkezteko. Bai, laukotea, antxe dago, elkarri behira, okurrera, baina, a ber, hau, orain urratu da, hau nokeiko katu beha, urratu da, hau familiko tetreza, ez da, epe komplikatu, eh? Erra bilote komplikatu dagoak entzun dira normalean. Zaitasona gehituko diogu, bai, beraien kasa pentsatzen duten hori, kantuan esan ezin da hori kantatzen nahi dianean, ezkerreko eskua jasota edukiko dute. Eta altuan, denok entzun dezakegu hori kantatzen dutenean, eskubikoa jasoko dute. Posible da, bertso oso bat ezkerrarekin, bat eskubiarekin, biak tartekatu, zairo bikerinez, nahi dutena. Bai? Baina eskuak gora eta bere ibili beharko dituzte, denok jakiteko, benetan, zegiro dagoen famili bazkari horretan. Bai? Oso astaliko partez, aita, ama, alaba eta alabaren jokioa.

0: bizitzaren ajeak nerea elustondo astindu zituen, astindu joan eta etorriak denboraren arramaskan egin eta tartean zaurian ere gatza. Orain bada bestelako bikote baten txanda ailegatuko zaigu eta auzokide ezin ikusiarenak tarteko, zahartzerako bidaia orain elkarrekin egin beharko. Zelan aldatzen dan denbora, kamarada. Unai Iturriaga eta Maialen Lujanbio izango dira protagonista, auzokide eta zahar rolean.
1: Bara, zuek, bizitzaia osoan bizilagunak izan zeate, baina ez tezu harreman honen joki. Daia azkeneko urtetan elkar abortu horien zen duten ditu. Daia zahartu intzeate. Zahartu intzeate eta zuen kasa mozatzeko beruzta zeitasun handiagoa dituzue eta eguneko zentruen arratzen zeituztete. Eta ezinbestean, ambulantzian, elkarren ondo hau tonbea ez dut guztu. Urteak amazkia elkarri itzen gabe, kasurik egin gabe, baina eguneko zentrura jutea tokatu zaie eta baina ambulantzian elkarren ondo hau tonbea.

0: Eta hori ez, dira bertzoaren magiaren irudiak, bat-batekotasunaren ateraldi beteak. Ote iza eta txigi da, olase hil ziran. Benetan be, aizelako, bukaera fina erdi-erdian jotzea zer den, Eta orain artista munduetatik eta joango gara bestelako arte batera. Berba egitea ere arte den horretan batzuetan be aditza ondo konjugatzea ere artistikoki eratzen delako. Tartan da itanoa, desagertze bidean desagertua berrirore piztua, zenbait gunetan be indarra hartzen ari den honetan Eneritz Artetxe eta Aitorre Mendiluze joan dira bada itano ikastarora, baina itanoak be badauka toka eta nokarik bada horren bueltan arituko. Ai, zein ete da bada bide egokia.
1: Aitorrek eta Eneritzek itano ikastaro batean elkarra ezagutu zuten, baina ikastaroa bukatu zen eta praktiketatzeko aitzakian elkarrekin geratzen jarraitzen dute, batek kafe hartzeko, beste zerbestatxo bat, beste nago pasa bat, baina Eneritz erreneatzen hasita dago. Ze, Aitorrek beti toka egiten dio. Eta ez dakit nola esan, indu gabe, igual behai egoki bolitzakela beste forma bat egitea. Ikako, itanoko ikastaro batean elkarri esan dugu, eta benditzen dira tarteka, baina Eneritzek ez dakit nola esan Aitorrei, igual euskenaz eskermo bat egitea egitea.
2: Ara Eneritz alegintzen nau, praktikara eramaten, konprobatzeko nere buruak ia noraino dezaken. Eta iberriz gaizkiari aiz esaten, esa eta esaten. Barkatu lehen kursoak ez dik gehiagorako ematen.

Kontxo sorpresa desen dekoa, ematen zidak gaurkoak. Zer pentsatu

0: nik bezala ene jarriko zinoan. Abanain badet nik bezala ene jarriko zinoan.
1: Ikasteko dan saiatu behar du.

Ikenerea esan deketa, ni ene jartzeko gertu. Hortik aurrera izketan asita berriz ere aspertu. Kolpera ikasi zian lagunak, iesaldia aztertu. Ikasi bale kolpearena ez diatondo ulertu. Ikasi bale kolpearena ez diatondo ulertu.

Jarri kondia hemen orduan, buruan denan mantendu. Ara berriro barre txikia, ara berriro zuzendu. Hemen denetan jarri nahin dian, nola hortara genden gu. Baldi badakik erorrek esan oizkarri eta noizken gu.

Baina usteriak modu honetan ez goazela inora, hogeita noa utzita joan abiko ikastarora.

0: DeLorean autoan ari gara 2025ko azaroaren 14an Legazpin eta tartean Nerea Elustondok egin du edo egin zuen geroaldierako saltoa eta bertsolariak zain daude, bada. 2026ko txapelketa nagusiaren zain daude. Bada, Unai Iturriagak jada uko egin zion txapelketari eta besteak konbentzitu beharko ditu edo ea konbentzitzen dituen bada, txapelketan izen eman dezaten edo atzera buelta bat egin eta ha!
1: Horren nahi, eta atzeko egin da di, bai? A ber, ez dakit hemen bertxo freki batzuk ikuste ditut, beste batzuk nola tartekako bertxo zaleak, eta hola, ez dakit egin zuen, Gipuzko ez beste herrialde tanak txapelketan ari dira. Eta ez dakit egin zuen, datorren urtean, eskolarreko bertxo gari txapelketan nagusia tokatzen da. Horatik ez dira sarrera sabelen jarri, ez dakit lasain. Baina, kontua da, atzeko hirurak badutela txapelketan parte hartzeko txartela. Eta gainera, hirurak oso konbentzituta daude parte hartuko dutela txapelketa. Eta Unaik, bertsozalen bezala, hauek txapelketan parte hartzea nahi duke. Baina gero ateratzen da bere alde humanoa, eta berak, badaki, berak bizitzan hartu duen erabaki onena espaldi bada onenetako bat txapelketa jute guztia dela. Orduan, legala izan nahi du atzeko hirurekiko eta konbentzitu nahi ditu txapelketan parte hartu ez dezaten. Ez dakit lortuko du. Txapelketan parte hartu ez dezaten, konbentzitu beharko ditu atzekoak. Lortu da gaia, ez?

Eta ez da herri txarra, euskitzean goa taia da, aspaldi ez dala joaten baina,

Aitor geratu etxean, beste batzun antzean, eta kito txiribiton. Beinonez gero ja ez dizute inoitxapelik jarrikon. Beinonez gero ja ez dizute inoitxapelik jarrikon. Txapelagatik uste aldezu dena lainbeste ernegu. Sekula espadetura jantziko bazer egin dezakegu. Bai baitak igutena dela maialenena, ia oituta gaudegu. Baina norbaitek izan behar du beste zazpien eredu. Baina norbaitek izan behar du beste zazpien eredu.

Eta horrela, zebada bertzoaren grazia eta transmititzen ari gara Bilbo iria irratiaren poio irratzaioaren bidean Legazpine 2025ko azaroren 14an izan zen bertzo jaialdia. Azaroan musika ekimenaren baitan bada azaroan musika eta 14an bertzolariak beharko zelanez. Unai Iturriaga Maialen Lujan bio eneritzartetze eta Aitor Mendiluze izan genituen kantuan musikaren ordainean. Eta oraingoan bada bertzo saioek daukaten ez ariketarik biziena izango dugu helduleku, baina ez da oso ohikoa bada lau bertzolari taula gainean izan da bi lagunen artean egitea libreko jarduna, puntuka, baina oraikoa dugu. Bada, Latxartegi aretoan hori ze izan zen, tartean Aitor Mendiluze eta Maialen Lujanbio, bada, duela lau urteko buruz burukoaren zitaren moldekoa, oraingoan, Legazpin, librean.

Eta horrelase, gauza on guztiek akabera behar dute badabukerako agurrak zain ditugu. Gaurko saioan ez dugu izan ez hasierako agurrik, baina bai lortu ditugu bukaerakoak. Tartean Aitor Mendiluzen eritz artetze maiale Lujan biote Unai Iturriaga kantuan Nerea Elustondoren agindutan esan dira bertsolariak. Eta grabazioa gure potojorran kide lagune batek, bidali digu Joseba Barandiaran, zelan ez, Legazpiarre batek, bidali behar ere, bueno, Legazpiarre bilbotartu batek, eta tira, nortasunaren indarra, Legazpin bertso saioa, azaroren amalauan, bukaerako agurrak, zuentzat, propio, opari ederreko paperean bilduta.

Adio Legazpieta, agurre... Eta jantio, gurre Euskal Herria, gu bagoa, zibon burua teknikan erlantzi barguren goiti alkatxofaren aurrean gaurkoan Legazpin izan gara bai latzartegi aretoan, eta nerea Elustondo prosari kantuan lau bertzolari aritu zaizkigu musika azaroan musika zikloaren baitan. Ne, Maia Lelujan Bion, Eneritz Artetze, Aitor Mendiluze eta Unai Iturriaga izan ditugu entzungai ofiziotan bakarkakoan zein bestelako ariketetan, datorren astean be, kultatuko gara beste bala batzuk mingainean. Biba Alberso, biba Apolo, eta bitartean elduzkutik.

0: Zintzilik irratia.
1: Eta ies egin.
2: Dos de la tarde, 28 minutos en
3: radio. Repsol Kanpora.
4: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
5: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
4: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
5: Makroproiektu eolikorik ez!
4: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
3: Repsol Kanpora.
4: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
5: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
6: Irrati, librea.
7: Ei, txo, zemuz?
8: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
7: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
8: A ber.
9: Zintzilik irratiaren kanaletik.
7: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira Oreretan, Perlata eta Lukiek.
8: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
7: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da.
8: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Zintzilik irratia!
4: Belarrien estanda!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hementxe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan, horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atjon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntiun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambaz, jangel musikaz blai. Sinton

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroa,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: La Sin Chili, 100 megatones.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
2: A ver...
0: Sin Chili irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute,
8: Zintzilik irratia, FM EUN.

0: hortziok ertziok, hilero lez, hemen txagaituzue.
1: Desazele hori, desa, ez da arreza hau, eh? Desa, ze...
0: Gaueko
2: bederatzietan.
1: Bueno, desazele hori, zi, ba, vale. Desazele, desa, ze, la, desaceleración, vale?
2: Zintzilik irratian.
3: Jode, txori bat.
0: Horeretako irrati librean.
4: Tres! Tres!
5: Irukide eta laugarren demoraldia.
4: Esto sí que no me lo esperaba.
2: Ertziok.
0: Ayuso entzun, Euskadi euskaldun.
5: Gaueko bederatzietan.
0: Batzutan puntuala gea.
6: Gau indios.
0: Horeretako irrati librea.
6: Y luego voy un poco cuerda ando también, eso que salto.
2: Hileko azken ostegunetan.
7: ¿Quién tiene la razón?
6: Gau indios.
0: Zintzilik irratian.
6: Hago unas vueltas de amonte y... ¡Cabo en Dios!
0: Horeretako irrati librea.
7: ¿Quién tenemos la razón?
2: Ertziok.
6: ¡Cabo en Dios!
0: Hileko azkeneko ostegunetan...
5: Gaueko bederatzitatik amaikak arte.
2: Horeretako irrati librean.
7: Y a mi puesto municipal es denuncia.
8: Zentral eolikoak mendietan.
9: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
10: Biometanizazio planta.
11: Datu zentroa.
12: Abiadura handiko trena.
10: Plataforma logistikoak.
13: Errauskailua.
14: Elektrolizadoreak.
15: Autopista elektrikoak.
10: Subfluviala.
16: Lurraren artifizializazioa.
17: Armagintza.
10: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
18: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
19: Maiatzaren 23an manifestazioa.
3: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
8: Euskal Herria bizirik.

Arratsaldeon txapa erateko sintonia da, laurogeita hamazazpi.fm edo internet izbaldin bazabiz www.txapairatea.org. edo .eus, txapairatea.eus bebai usteote badabiela martxan. Eta hori gaur astelena da, maiatzak 11, 2006ko maiatzak 11, eta hau House of Beats da, gaur 449. saioakin. Eta inoz ez bagaitzu zuentzun, ba, jakitzia urrengo orduetian musika elektroniko izango dela protagonista, bakarra. Musika elektronikoa bere zentzu zabalenian, eta hitz bariko mix formatua izango da. Abesti guztiak urrengo egun eta aztietan ikusiko da bera gisa, beraz fresko dator. Eta gaurko saioan DJ Saliba, mentzuten abizena, Ron Pigment, Claudio Crispo, Alf Champion eta MDHNTR, Devon Parkin, Johnny Cash, Number, Billion One, Ibi Lab, Frequency LDN, Beck, Dantiez, San Nun Artist, Destalactites of Pozalagua, Roman Flugel eta Planetaria Sound Systemen urrengo lanetatik entzungo abesti bala. Ea, gustoko dako zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izan dala. Eta jakin emoldimo zu ezei entzun duzuen, ba, gure sarietan sartu. Edo txapelatia.orgen placer lucha, pediko moduan. Txapelatiko sintonien txatian ala, gota mazazpi.fm. Internet bidez www.txapelatia.orgen. Eta arroza sarian beba gareta bertako irrati batzuk be botatzen gaituzte. Bari, eskerrik asko egotearen eta urren gol arte. Agur!

0: Todavía recuerdo aquel día en que mi amona me empezó a enseñar que a través del conocimiento y beneficio que las plantas nos aportaban, podía llegar a tener en mis manos el poder de sanar. Y en esta noche mágica de San Juan, voy a ser yo la que os enseña a vosotros. Ongi etorri danoi, egun tristea dugu gaurkoa. Begira ezazu ezerura.
1: Eta leize handiaren barruan, beste bat, akelarre leizea. Izenaren jatorria, kobazuloaren pare-parean dagoen zelaian dago. Akerraren larrean alegia. Hemen izan oiziren garai batean akelarreak, hor biltzen ziren sorginak. Hori esik dira, zugarramurdi ezagun egiten duten kontuak. Sorginen kondairak. Sorginak kobazulo hauetan biltzen omen ziren deabruarekin. Akerraren itxura zuen deabruarekin. Eta bilkura horiek akelarre izena hartu zuten. Mitologiari lotutako herria izan da zugarramurdi aspaldidanik. Eta sorginen kondairak eta misterioak ere oraindik bizirik dira urre.
2: Repsol kanpora!
3: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
3: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzatua.

0: makroproiektu eolikorik ez.
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goi tentsioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Bi handitz domiko bizirik.
0: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Bizirik irratia. Horeretako irrati librea.
4: A ver, todos los que se encuentren, por favor,

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Zintzilik irratia
1: FM 100.
2: Hey, txo, zemuz?
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zehiri gizai mugikorrera.
3: A ber.
4: Zintzilik irratiaren kanaletik.
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

hartu pixkanaka zure begirada. Fokatzen desegokia, betazalen nekeak.